Det er jeg som er dørvakt her på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å tau vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle penger mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.

0: Opprinnelig skrevet som en julesang, men nå det altså forbundet mest med kjærlighet og kanskje også med film. Det var jo en del av Pretty Woman soundtracket, den låta til Roxette. Jeg vet ikke om du har hørt utenlandsk språk på stiene opp til Gaustatoppen eller andre steder I Telemark I sommer, eller kanskje sett fremmede bilskilt på bensinstasjonen I fylket vårt. Det har rett og slett vært en bra sommer for besøk I Telemark. Vi topper Statistisk sentralbyrås liste over turistvekst I juli, og ferske tall viser altså 19% flere overnattinger sammenlignet med juli I fjor. Reiselivsdirektør I Visit Telemark, Kasper Bensen Nilsen, sier at det flere utenlandske turister som kommer til fylket vårt.
1: Ja, vi har jo haft en fantastisk sommer I Telemark, og specielt juli, så har der jo været en enorm økning. Og Telemark topper faktisk vækststatistikken på landsbasis med en økning på 19,3%. Så det er svært hyggeligt tal. Og når vi går lidt mere I dybden og ser, hvordan tingene fordeler sig, så ser vi jo, at udenlandsvæksten særlig stærkt med en økning på 31%. Og det også det højeste, vi ser I Norge I juli måned.
2: Hvorfor tror du, dette har skjedd da?
1: At der mange årsager til det. Man kan jo sige, at jeg tror nok, Norge som turistdestination har en veldig stærk position, men det jo klart, vi ser jo, at vi øger tilsvarende mere I forhold til nabofylkerne, så der jo et eller andet, som sker I Telemark også. Og en af de ting, som vi veldig heldige med Telemark, det jo, at rejselivet her står veldig samlet, både I forhold til finansiering og I forhold til udvikling. Og så tror jeg, at Telemark har fået en lidt mere synlig position I markedet. Vi er gået lidt fra at være den her bedst bevaret hemmelighed til at faktisk at være et rejsemål, som flere og flere finder frem til og køber.
2: Hvad populært at gøre I fylket vårt da?
1: Jamen, det ganske spredt, når vi ser på fordelingen, og det har jo også været en af målene for Visit Telemark. Det har jo været en pæn fordeling ud over hele fylket, så ikke vi kanaliserer til nogle få steder. Så det har jo været ganske spredt, men man kan jo sige, at der to overordnede ting, som har været vældig sigende den her sommer, det jo vores natur, og så det vores kultur. Museerne har jo haft godt besøg. Vi ser jo også steder som Gaustatoppen og Telemarkskanalen har jo også haft et rigtig godt besøg, så det, heldigvis det ganske spredt.
2: Hvordan skal dere fortsætte at jobbe for, at disse tallene holder sig sådan da?
1: Ja, altså, du kan sige, at vi får nok ikke flere fjeld, og vi får nok ikke flere indsøger I Telemark, men vi får jo, bygge videre på det, som og vi ser jo, at det spor, vi har taget nu med en lidt mere datadrevet markedsføring, med lidt bedre kontrol I forhold til, hvordan vi skal kanalisere det, har haft en stor, stor, stor effekt for de resultater, vi har fået. Så det klart, at vi som destination må jo fortsætte øvelsen med at jobbe tæt sammen og udvikle produkter, som kobler flere ting sammen. Og jeg tror, det det, som er løsningen til videre vækst.
2: Nå går vi mot vinter og høst først. Vi like populære da?
1: Ja, vi har jo 6 fantastiske skicentre I Telemark, og skicentrene har jo også oplevet en god vækst I de sidste år, og det jo klart at have 6 skicentre I det her fylke, som alle sammen har snø, det ikke en dårlig ting, når vi ser på europæisk turisme. Så her har vi store forhåbninger.
2: Har du snakket varmt om Telemark til danskene?
1: Ja, danskerne de fortsætter med at komme, og det klart, at for danskerne, så det jo en hyggelig kronekurs. Og, men vi ser jo også, at svensker, nederlænder, tysker, britter, til og med italienerne begynder at se vores vej. Så danskerne, de skal få konkurrere lidt om de ledige hotelrum.
0: Ja, bevar mig vel. Velkommen skal alle sammen være til os. Det ønsker nok også Kasper Bensen Nilsen, som reiselivsdirektør I Visit Telemark, og som blev intervjuet av Kristine Ringdal Karlsen. Her kommer nok en telemarking. Dette Atle, han synger usynlig.

0: er.
1: Ja, du er perfekt som du er. Camilla North fikk du her I landsmøtet. Dette NRK P1, altså.
2: Det litt rart at du har byttet navn fra Camilla Nordrun når du er perfekt som du er. Da bør man ikke skulle trenge å bytte navn, tenke.
3: Å ja, men du vet, artistnavn,
1: ja.
3: Det ja. Er noe helt eget.
2: Ok, ok.
3: Ja.
2: Du er nesten perfekt som du er, Camilla Nordrun, hvis du bytter navn til Camilla North.
3: Ja.
2: Vil jeg ha en fiffig fakta om Camilla North?
3: Ja. Ja, takk.
2: Hun har altså den morsomste utdannelsen jeg har hørt om. Hun utdannet, hun har en mastergrad I låtskriving fra Bath Spa University.
1: Oi.
2: Og at du har Bath og Spa I samme universitet, da tenker jeg, du må jo være drive med noe spa eller noe kosmetikk eller sånt. Nei, det helt vanlig universitet. Bath Spa University.
3: Ja, men heite... For det ikke et spa-universitet.
2: Nei, det et helt vanlig universitet som heter Bath Spa.
1: Det hørtes noe veldig deilig ut,
2: Ja, det hørtes veldig deilig ut. Og da får du mastergrad I låtskriving.
3: Flott. Så har jeg fått en melding her fra Anonym, som gratulerer med vår sending nummer 1100.
2: Tusen takk.
3: Drittvær på hytta I Sila, står det her. Blås regn som ellers I hele sommer. Gjør vinterklar hytte. Tømt ut øl og vin så den ikke frys. Satt fast alt utvendig. Lagt ut hull på vannet så det klart for isfiske. God helg fra kokken Hans.
2: Lagt ut hull på vannet?
3: Ja. Her tror jeg det humor. Involvert.
2: Lurt. Jeg tenkte, dette jo banebrytende. Hull på vannet.
3: Han har lagt ut hull på forhånd.
2: For en geni.
3: Og rett før du sendte far en melding.
4: Hallo?
1: Hei!
3: Hallo!
4: Det Trude.
2: Nei! Nei, god igjen med den!
1: Vær snill der.
2: Ja, vi veldig snille, Ellen. Ja,
1: det var kanskje veldig snilt.
2: Hallo, min venn. Hallo, Trude.
4: Hallo, hallo.
2: Der fikk du godkjent av veldig snille Elin her.
4: Ja, det var veldig koselig. Takk skal du ha.
1: Var det hyggelig? Jeg bare kjente på at det var mandag og det grått ute. Ja, I hvert fall akkurat her viset det litt grått. Så da tenkte jeg, ja, men da kan vi være snill I dag.
4: Ja, det grått her også.
1: Ja, ja, ja. Hvor du befinner deg, Anne, Trude?
4: Jeg på Sørumsand.
2: Ja. Sørumsand?
4: Ja.
1: Hva skjer der I dag?
4: Nei, nå skal jeg ta toget inn til byen og så gå på slottsplassen og legge ned et kort til kongen.
1: Nei, men så utrolig hyggelig at du skal det.
4: Ja, og så hvis ikke det veldig lang kø, så skal jeg kanskje inn I der slottskapellet, men ikke hvis det en 2-3 timer kø.
1: Ja, nettopp. Ja, det har jeg hørt at det kan være veldig langt der, ja.
4: Ja, ja. Så da. Nei, så da var det det jeg har tenkt I dag.
1: Ja, det hørtes ut som en veldig fin ting å gjøre på en mandag da.
4: Ja, det det.
1: Ja.
2: Hva slags kort har du lagd?
4: Jeg har bare skrevet et kort der det står takk for... hjerteomsorg
2: ja.
4: Eller omsorgshjerte klokhet og visdom
2: perfekt
4: og gode tanker til Sonja og god bedring til Mette Marit
3: ja, og du har ikke tegnet kongen
4: overhovedet ikke
3: nei, jeg har skjønt at det mange som tegner kongen også, men det kanskje de yngre det
4: Jeg litt for gammel til det, tror jeg.
3: Jeg lurer på, hvor går grensa for når du slutter å tegne den?
4: Jeg har vel aldri vært nok selv god til å tegne.
3: Nei.
4: Nei.
3: Da det bare å skrive.
1: Mm.
3: Men, det kom, men ta deg tida til å ta en liten prat med produsent Eli før du legger på Erna, som kanskje folk kaller det.
5: Ja, ja.
1: Ja.
3: Så kjøp deg t-skjort I posten etter hvert også.
4: Tusen takk skal du ha.
1: Det var god tur inn til Oslo da.
4: Ja, takk skal du ha.
1: Ha det bra.
4: Ha det bra.
2: Adjø.
6: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse. Og om du vil ha svart eller hvit.
2: Eller landsmøtevennlig.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Jeg har hørt en artig sak fra en utenisk gang. Helvet, hva skal det være for da? Det var en kong og kar da, fra skjøn. Og så sa han til familien, jeg skal ta med en tur i skjøn, og jeg skulle ut og hogg noe ved, og timen gikk, og han kom jo hjem. Nei, så jeg tenkte at han går leit etter noe skada, så jeg på vedhogst, ikke sant?
3: Han begynner leitaksjon da.
2: Så jeg satt og dro ut, og så... Så jeg fant ikke den. Han var ikke med vedstavlen.
3: Han sa han skulle skjønne.
2: Så dukket han opp da, vet du, til noen timer senere. Så han har vært i skjøn, i børsa. Inni skjøn kommune. Han har vært i skjøn. Da flyr jeg godt.
4: Hva skulle vi gjort uten landsmøte, folkens?

0: Ok, Mattia. Hjertelig velkommen I Lydlotto. Det du som har første valget. Du kan velge luke fra luke 1 til 10. Fritt valg. Begynn hvor du vil.
1: Jeg tror vi satser på 7. Det var litt sånn magisk tak.
0: Spennende. Nummer 7, ja. Her har du lyd bak skap nummer 7. Mm. Det var noen som bladde I bok. Så da vil man jo si, hvis du klarer å finne den andre luka der det noen som blad I bok, da har du fått et poeng.
1: Tja, det blir 3 da.
0: Du vil ha luke nummer 3. Ah, det noen som fyrer opp I peisen. Det betyr at det ble ikke poeng der, Mattia, så da tar vi rene. Da går turen til det.
2: Da tar jeg nummer 6.
0: Nummer 6. Her har du lyden bak luke 6. Det noen som heller seg opp litt te, ja. Mm, rører litt. Kos. Ja, hvilken annen luke vil du ha, Tove Irene?
2: 9.
0: Luke 9. Her har du luke 9. Det noen som bladde I bok. Det betyr at det Mattia sin tur at ingen har poeng foreløpig. Og Mattia, har du notert noe? Hva sier du nå?
1: Jeg tror nok jeg sier 7 en gang til.
0: 7, ja, skal se det, luke nummer 7. Noen som blar I boka. Ja. Og så?
1: Da har vi 9.
0: Nummer 9. Oi, oi, oi, oi, oi. Det betyr 1 poeng til Mattia. Men turen går videre, Tove Irene. Dette ikke tapt av den grunn. Hva vil du ha nå?
2: Da tar jeg nummer 1.
0: Nå tar du nummer 1, ja. Her lyd nummer 1. En deilig kopp te. Hva tar du for en lyd nummer 2 da?
2: 6.
0: Lyd nummer 6 kommer her. Det 1-1.
3: Dette blir spennende.
0: Dette blir spennende, ja. Det står 1-1, og det Mattia sin tur at. Hva går du for nå, Mattia?
1: Ja, nå får vi ta 10.
0: Nå det luke 10, ja. Der var kråka, ja. Ja. Hva vil du ha for laks luke nummer 2 da?
1: Prøv halvparten da, 5.
0: 5, ja. Her har du luke 5. Oh. En deilig peis. Mm. Det betyr ikke poeng der, men Tove Irene, du har sjansen at nå.
2: 10.
0: Lyd nummer 10. Kråka, ja.
2: Og 4.
0: Og 4. Ah, det noen som går I lauvskogen. Så da, Mattia, går turen til det at. Hva vil du ha slags luker nå?
1: Da tror jeg prøver nummer 3.
0: Nummer 3. Det noen som fyrer opp I peisen, ja.
1: Og den tror jeg også skal ligge på nummer 5.
0: La oss prøve luke 5. Ja da! Mattia, du har 2 poeng. Tove Irene, nå må du finne 2 like bak lukene her, altså.
2: Da tar vi nummer 2.
0: Nummer 2. Ai, ai, ai, det var kjent stemme.
2: Og nummer 10.
0: Og nummer 10. Har du medhjelper der, Tove Irene?
2: Ja.
0: Der lyden bak luke 10, det betyr poeng til Tove Irene. Da står det faktisk 2-2, og nå det egentlig helt opp til det, Mattia. Hvis du har en skikkelig masterplan her nå.
1: Jeg har en følelse, så jeg prøver meg med nummer 8.
0: Nummer 8, ja. Oi, oi, oi, det noen som ute og går tur I høstskogen.
1: Da kanskje vi skal si nummer 4 da.
0: Og luke 4. Hvis du ferdig her nå, da har du vunnet, Mattia. Luke nummer 4. Åpnes den. Gratulerer, Mattia!
4: Du får lov til å være maskott I NRK!
0: Det kommer drakt I posten. Den må du gå med hver dag mellom 11 og 1.
1: Jeg har nettopp det.
0: Neida.
4: Wow, min første lydlotto, jeg må si, svært imponert.
0: Ja, det meg gode.
4: For et gøy spill.
1: Det var det der.
0: Så bra. Tove Irene, det kommer... Det veldig, veldig sportslig opptreden, Tove Irene. Du skal også klart få en oppmerksomhet I posten. Og så kommer det en veskebærer til deg, Mattia.
1: Tusen takk.
0: Ja, bare hyggelig. Det skal vi bare mangle. Så får dere begge to ha en fortsatt fin dag.
2: Lige med det. Takk for nå.
0: Takk for nå. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Ha det. Ha det. Ha det.

0: Det er vel Irland, ja. At han skal til Irland, ja, men...
1: Ja, Irland eller Skottland, ja.
0: Men kan man... Det her en rockelåt.
2: Gjør seg veldig godt som korps.
1: Ja, ja, ja, ja. Det var jo veldig, veldig melodisk og fint. Men, ja. Men skal, er det en vokal på den låta også, eller?
2: I aller høyeste grad! Oh, ja, oh, ja, I aller høyeste oh, ja, grad oh, ja. I originalen, ja.
1: Ok.
0: Ja, for det er ikke Pirates of the Caribbean.
2: Nei.
0: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Boondock Saints, skriver Tone her.
2: Ja, der sa jo Irland og Skottland dine to favorittland, Elin.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Rose Tattoo, skriver Espen Askelad, Dropping Murphys. Er det den?
2: Det er riktig band.
0: Det er Rose Tattoo.
2: Det er feil låt, det er riktig band.
1: Er det et band som heter Rose Tattoo, eller er det Dropping Murphys? Ok,
2: ja. Band som heter Dropkick Murphys.
0: Hæ? Åja. Oh, det var et band som heter Rose Tattoo også.
1: Oi.
2: Ja, ja, nei, dette
1: jeg føler at det ligger der. Det er liksom så nært.
0: Svein skriver, kan vi begrense korpssnakk kun til fredager?
2: Ok,
0: shipping out to Boston.
2: Det er helt riktig!
0: Fra Morten.
2: Ja.
0: Morten tippet riktig.
2: Det er denne.
1: Hører du det
2: samme? Dropkick Murphys. Her er originalversjonen.
1: Ja, det her, ja.
0: Dropkick Murphys.
1: Kan vi høre det hele da?
2: Vi hører hele.
1: Ok, da gjør vi det.
2: Den er sinnssyk.
1: Ok,

0: Magic var det med Rude her I landsmøtet, og vi fremme ved eventuelt.
1: Ja, der kan jeg ta med en melding fra Nina. Der står det Grimstadskytta. Fantastisk!
0: Ja.
1: En sommer for mange år siden var jeg med mine barn på sykkeltur, skråstrekk, telttur til Folldal. Gode minner. Fin programleder Elin får utvidet horisonten sin, skriver Nina.
0: ja, for jeg har jo da aldri vært på en turisthytte.
1: Nei. Frank Olav skriver hei hei fruen som har bursdag I dag. Hurra! Gratulerer fruen! Gratulerer! Og meg, skriver han videre, var I Grimstaden og på Grimstadskytta I sommer.
0: Nei.
1: Helt fantastisk. Når det I tillegg null mobildekning, så lykken helt på topp.
0: Ja, det gleder, eller det ser jeg også frem til på et eller annet vis. Anniken I dagens.
2: Hei.
0: Jeg alene. Hvordan det med deg og turisthytta?
2: Kan ikke dere ta med meg, fordi dere må utvide horisonten min også?
0: Ja.
2: Jeg har ikke vært sånn for det.
0: Nei, se, jeg trodde jeg var helt alene I verden om det.
2: Neida, okay. Vi to da.
0: Ok.
1: Jeg skal spørre om lov til å ta deg med, Anniken.
2: Ja, gjør det.
0: Ja. God sending.
2: Takk.

0: Vi hørte akkurat Bjørn Bannli snakke om at konger rundt vikingtid fikk kallenavn, kanskje fordi de ikke hadde romertall, at de hadde gikk på fornavn, at det var lett å skille dem fra hverandre. Og så foreslo han blant annet at kong Håkon da kunne fått tilnavnet den muntre. For, nei, den Harald kunne få tilgang tilnavnet den muntre, for eksempel. Robert Hansen, reporteren vår, har hørt med folk på gata om de har forslag til kallenavn til våre kongelige.
1: Hvis Håkon skulle hatt et vikingnavn, sånn Håkon den, det et eller annet, hva skulle hette?
2: Vikingnavn?
1: Ja, sånn Håkon Blodøks, eller altså, du vet jo hvordan de vikingene hadde navn.
2: Ja, Håkon den gode, kanskje.
1: Men det finnes vel allerede?
2: Ja, gjør det.
1: Og en som heter, vet du.
2: Oh, ja, ok. Ja, da jeg litt usikker. Jeg ikke så...
1: Hva forbinder du med han Håkon da, som du kunne...
2: Ja, han en god og trivelig person, da. Ser ut som. Virker som. Han liksom ordentlig ryddig, og så videre.
1: Og da passer det godt med...
2: Håkon den gode.
1: Vi tar det om igjen.
2: Ja, vi tar det om igjen.
3: Det var et godt spørsmål. Håkon den rause, kanskje?
1: Ja, det bra. Det hørtes fint ut.
3: Ja, ja, det, jeg har ikke tenkt på, så det var, kom litt brått på, men ja, jeg tror kanskje det.
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Håkon den, finn på noe morsomt da. Håkon den.
2: Kan ikke si Håkon den tøffe heller.
1: Er det ikke tøff?
2: Jo, han tøff. Han drittøff. Håkon den drittøffe.
4: Da han jo Håkon den åttende da.
1: Ja. Men i vikingtida så hadde du ofte litt rare navn, vet du.
4: Ja.
1: Blodøks og sånne ting.
4: Nei, han ikke akkurat kriger, han. Nei, jeg synes ikke om krigerske vikinger, for jeg ikke krigerske viking, jeg.
1: Og hvis du hadde hatt et sånn fredelig navn, da, hva hadde det vært av Håkon den?
4: Fredelige.
5: Gode.
1: Men det finnes jo, det har vi aldri.
2: Ja, vi har jo det.
5: Nei.
1: Er det ikke noe mer moderne, da?
2: Håkon den, skal vi si det? Håkon den fantastiske.
1: Det var bedre.
2: Ja.
1: Mener du det, eller?
2: Ja, det gjør jeg. Hvorfor skal vi ikke mene det? Det mener jeg fullstendig. Det er jo tross alt en ny konge vi får, en ny kongerike får, en ny monark. Vi vet aldri hvordan den kongen blir som vi har nå, som vi har hatt.
1: Men med det navnet så må det gå bra.
2: Ja, det må jo det. Ha en fin dag.

Arif synger hellig, og det jo klart at den han synger om, den måtte jo få tilnavnet den hellige, hvis den hadde vært en kongelig.

0: är Bella Kay som synger den låta här som heter I Love It. Historien om hur kongens ord räddat Marte Kristine Paulsen som barn har berört många. I förra veckan fortalte 36-åringen från Kvitseid om det speciella mötet med kung Harald då hon var 13 år. Sammen med en barnegrupp I regi av Alternativ til vold drog hun till slottet och fortalte om vonde upplevelser som barn. Lørdag tikket det inn en helt spesiell invitasjon I innboksen hennes.
1: Jeg ligger jo på sofaen og scroller på Facebook egentlig, og så dukker det opp om det var på VG eller Dagblad at hvis man hadde fått en invitasjon, holdt på å si, så så den sånn og sånn ut, og den ville komme på mail. Og så tenkte jeg, så jeg kan jo sjekke mailen min for moros skyld. Og det første som dukket opp da var den, at jeg hadde fått invitasjon til å delta I kongens gravferd. Da. Så da hadde jeg en kort tid på å besvare den, om jeg ville delta eller ikke. Og så registrerte jeg meg, og nå vet jeg ikke noe mer før jeg får en ny mail. Si.
2: Hva tenkte du da du så den mailen?
1: Jeg tenkte ikke, jeg skjønte det ikke helt, at lille meg skulle få være med og delta. Så jeg fikk landa litt, så jeg veldig glad for at jeg får lov til det. I og med at ikke jeg fikk noen mulighet til å takke, så får jeg I hvert fall være med og delta I gravferden hans. Da. Jeg synes det veldig fint.
2: Ja, hvordan reagerte du når du så at du var invitert til Kong Haralds gravferd?
1: Jeg gråt. Og så spurte jeg samboeren min om han kunne lese eller se på. Jeg trodde kanskje at det var sånn, hva det heter, scam. At det var noen som hadde tullet med det. At det liksom ikke var riktig at det var gjort plass til meg. Men det var jo riktig. Det stemte jo dette. Så jeg har kanskje ikke helt rekt å lande helt enda. Det er jo stort.
2: Og hva betyr det for deg å bli invitert etter at du fortalte da I forrige uke om de ordene hans og hva det betydde for deg?
1: Går det an å beskrive det på noen måte, tror jeg? Og det betyr, det jo helt enormt. Jeg synes det vanskelig å sette ord på. Nei, jeg klarer ikke å sette ord på det, det så stort. Jeg går jo ut ifra at det fordi jeg gikk ut med den historien. De har, at det derfor, kanskje. Jeg vil jo tro at det det. Jeg tror ikke jeg hadde fått noen invitasjon om ikke jeg hadde vært ute med historien min da.
3: Det står, hans majestet, kongens hoffsjef, har ifølge befaling den ære å innby Marte Kristine Paulsen til gravferd for hans majestet, kong Harald, I Oslo domkirke 9. september klokken 13. Og det, den kikker jo ikke så ofte på mailen min, sånn at da hadde jeg jo ikke så god tid på å få svare, så jeg måtte jo bare, før jeg rakk å tenke, bare registrere meg at jeg kom da.
2: Det må jo ha vært nesten litt sånn surrealistisk å oppleve.
1: Ja, det tror jeg derfor jeg litt vanskelig for å sette ord på det, fordi jeg tror ikke det helt har gått opp for meg hva som skjer. Det er surrealistisk at lille Marte fra Kvitsøy skal få følge kongen.
0: Og intervjuer var Vigdis Helle, og du kan lese mer om Marte Kristines historie på nrk.no.

0: Echo Chamber her i Vestfold og Telemark, ettermiddag i Vestfold og Telemark, og vi skal tilbake til den nye discgolfbanen i Larvik, der du skal prøve denne populære sport. Det første gang, Robert?
1: Det første gang. Jeg har kanskje holdt en disk, da, men det var på stranda en gang, sånn VG sommerpatrulje et eller annet greier, og det gikk dårlig.
0: Flyvende tallerkener, som vi kalte det.
1: Ja, ja, sånn frisbee, rød frisbee, men her det proffe greier. Vi på hull 1 i Hedrum, sammen med to av proffene I klubben her, Erik og Martin. Ok, de middels, men de gode bedre enn meg da, og nå skal vi, står vi oppe på en sånn grønn avsats, og det 47 meter bort til hullet. Hullet det et slags ståljuletre med en kurv, og så har vi da rundt det en, der det en sånn flis rundt, og Martin, poenget herfra å treffe...
2: Innenfor øya, inne I øya. Hvis ikke du treffer den, så det rett på droppzone.
1: Hvor lett det å få hole in one her?
2: Vanskelig.
1: Har du hatt den en gang?
2: Forrige gang spilte det.
1: Ok, forrige gang. Nå står du med noen disker her, altså du har cirka 20-30 disker, og du har hjemme, har du enda flere, sier du?
2: Ja, typ 150 på hylla.
1: Man blir litt gira når man kjøper disker, det skjønner jeg. Hva slags disk jeg låner her da? Skal vi se, du har en her. Dette var den eldste din, det skjønner jeg.
2: Ja, det en Zone. Det en gammel disk jeg puttet I baggen jeg startet.
1: Den sånn oransje-rosa. Men her, her ligger det en disk som signert av hvem?
2: Gadden Burr.
1: Og det
2: En av verdens beste spillere.
1: Ok, da skal jeg låne den disken her. Erik, du klar eller?
3: Jeg klar.
1: Du låner en disk av han du også, for du hadde vel ikke med noen?
3: Jeg har ikke med noen, så jeg låner en MD5 av Martin.
1: Ok, da vil jeg gjerne se, først skal jeg kommentere da, eller kanskje vi skal kommentere sammen her, Erik. Nå skal Martin da, som har en gul disk, det 47 meter, hva tenker du, hva går den for?
3: Det blir nok en forehand.
1: En forehand, da holder du den, altså, du kaster da på en måte framover da.
3: Da kaster du sånn at disken avslutter mot venstre.
2: Nei, høyre.
3: Mot høyre.
1: Ok, vær så god Martin, da ser vi hans forehand her I Hedrum. Han går rundt, og den går skjevt over noen trær, og nei, han treffet etter.
3: Nei.
1: Han traff noen trær, den Martin.
2: Ja, det var et dårlig kast.
1: Det var et dårlig kast, og det var direkte på radioen, men sånn livet. Da har jeg en sjanse til å få det til noe lignende her. Bør jeg ta forehand eller backhand når jeg skal prøve denne disken her?
3: Du kjører backhand med den.
1: Jeg kjører backhand, ja, for jeg også litt kjeivent. Det altså vi ser denne disken, denne hullet der borte. Nå har jeg altså en VM-disk her som en verdensmester har signert. Det bør jo gå bra. Gutter, kom hit og kommenter når dere ser her, skal vi se. Og da går det, der går den, han gikk. Nei, det en klassisk nybegynnertabbe, altså den går rett opp.
3: Den går rett opp og avslutter kjapt høyre. Det klassisk nybegynnere, det sånn det alltid er.
1: Hvorfor meg? Da prøver vi, da skal Erik da prøve da, han, de har altså bygd banen selv, så de kjenner banen godt her, Martin, hva tror du han prøver på, forehand, backhand?
2: Han kjører samme som meg, forehand, bare innenfor øya satser vi på.
1: Han litt bedre enn deg?
2: Helt lik.
1: Helt lik. Ok, vær så god, Erik, han svinger rundt, det pent kast, og den går innenfor øya? Ja, dette veldig bra, Erik.
3: Veldig bra. Det blir birdie.
1: Burdy, vi løper bort til de 47 meterne, bort til kurven, som altså et sånn stålgitter. Da må jeg få låne en putter av deg, vet du, Martin. For nå skal jeg få følelsen av å putte her også, vet du. Men aller først, Erik, så skal du putte. Han leter etter disken som jeg kastet bort, men den ligger jo inne I skogen, og det gjør din også.
4: Ja, den tar vi etterpå.
1: Skal vi se, da. Han nå cirka 5 meter fra hullet, 4 kanskje. Da må du prøve å treffe da, Erik, skal vi se om du treffer med, da har du egen disk.
3: Da låner jeg en putter av Martin, og så ser vi om vi klarer å få satt den I kjetting.
1: Ok, vi prøver, da ser vi her, 1, 2 og 3, han konsentrert, og nå går disken selvfølgelig midt I, og da skal jeg prøve det samme fra 5 meter, skal vi se om mine strandegenskaper fra Borestranda kan funke her nå. 1, 2 og, det var bom, ja, fra 5 meter, uffa meg, en til da. Der traff jeg også.
4: Det kjempebra.
1: Da sier vi takk for oss her på Hedrum for I dag. Helt nydelig.

0: 17 år med Veronica Maggio.
1: Og det mandag altså. Det mandag, det veldig godt å være sammen med dere alle sammen. Og det den internasjonale salami-dagen.
0: Ja, det en dag for å feire en skikkelig klassiker i kjøleskapet.
1: Ja, hvor bruker vi den? Salami på brødskiva, check, på pizzaen, jo da, til kveldsmaten. Og sier man egentlig salami eller salami?
0: Jeg tror jeg sier salami.
1: Ja, det tror jeg riktig. Og det tror jeg de sier i Italia også. Der det altså salame hvis du har en, og så det salami hvis du har to eller fler. Mm. Og det kommer visst av salare, som betyr å salte, for de hadde jo ikke kjøleskap, så de måtte jo salte maten sin sånn at den kunne ligge litt dekadent spredt utover i rom.

0: tøffere enn toget. Kenya Grace og låta Strangers.
1: I dag snakker vi om matvarer vi savner i butikkhyllene.
0: Ja, fortell oss om det i appen NRK Radio hvis du vil. Finn HC og Ingeborg. Og Ingeborg, har du et eksempel?
1: Ja, det er mye jeg savner altså. Men spesielt Elias chipsen.
0: Oi!
1: Ja.
0: Ja, var det paprikasmak?
1: Nei, det var helt sånn vanlig salt smak. Mm. Og så var det formet som de forskjellige Elias-båtfigurene. Og det var bare noe spesielt med den chipsen der på lørdagskvelden. Og plutselig forsvant den ut av hylla.
0: Ja.
1: Jeg har ikke sett den siden sikkert 2010.
0: Du verden.
1: Hva skjedde med det?
0: Ja, hva skjedde med det? Ja. Få det tilbake igjen da.
1: Ja, gjerne. Mm. Og kaptein Sabeltannis.
0: Ja.
1: Å, så godt det var.
0: Ja. Jeg må innrømme at jeg husker den ikke. Det hørte du kanskje på reaksjonen
1: min. Ja, det var sånn.
0: Men jeg husker Drillo-isen.
1: Ja, Drillo-isen. Mm. Mm. Er det noe annet du savner?
0: Nei, jeg har en litt fløv historie da, for at jeg savnet noe til jeg ble over 30 år. Jeg visste ikke hva det var jeg savnet, men så fikk jeg barn, og når jeg skulle begynne å servere dem som babygrøt fra glass, så kjente jeg en lukta, og så tenkte jeg, aha, det er det jeg har savnet hele livet. Så det bet seg så fast hos meg da jeg var liten selv, at jeg gikk og savnet det uten å vite helt hva det var.
1: Oi.
0: Men det vet jeg altså, etter at jeg nå for, ja, for all del, 22 år siden, fikk min første fødte, som da fikk babygrøt.
1: Tenk det. Ja, kanskje jeg får oppleve den følelsen en gang, ja.
0: Det får du. Olav skriver at han savner longrinsjokoladen fra Freia og rødgrøt fra Nora.
1: Ja.
0: Ja, longrin er jo en klassiker. Rødgrøten, ja. Absolutt.
1: Rødgrøt?
0: Ja, rødgrøt med fløde på.
1: Ja.
0: Sier dansken.
1: Ja, rødgrøt.
0: Ja, ikke sånn.
1: Helge sier Schweppers grapefruit soda.
0: Ja, det sier pappa også. Ja. Jeg husker at jeg synes den var litt for sur.
1: Ja.
0: Grapefruit er jo ganske
1: potent.
0: Ja, nettopp. Hanne savner banansjokoladen. Fører seg også opp på lista for lågrinsjokoladen. Den med skikkelig sølvpapir.
1: Ja, er det det samme som bananval? For det skriver Per.
0: Ikke sant? Og opal og banansjokolade skriver Mette.
1: Ja.
0: Og det går mye sjokolade, for Kristina savner aprikosbitene i twistposen.
1: Ja, det er hun kanskje alene om, eller? Jeg vet ikke.
0: Men hva med tunfisk på tube? Det skriver Linn Merete.
1: Interessant tanke. Mm. Tunfisk på tube, at du bare skværer den over hele skiva. Ja. Splatter den på.
0: Deilig.
1: Ja. Startkjeks fra Rolf.
0: Ja.
1: Hva er det? Jeg vet ikke hva det er.
0: Det er en kjeks som heter Start.
1: Ja.
0: Ja. Jeg kan ikke så mye mer om den, men jeg husker den som god.
1: Ja.
0: Jeg husker også bokstavkjeks som veldig godt. Men det kan hende fremdeles finnes.
1: Ja, jeg husker dinosaurkjeks.
0: Ja.
1: Det er mye kjeks. Men den hadde sånn sjokoladetrekk på ene siden, og så var det dinosaur på fremsiden.
0: Deilig, deilig. Men det er klart, er du kjeksprodusent, så må du fornye deg, og da må noe ut for at det skal komme nytt inn.
1: Ja.
0: Og hvis du er blant de som savner det som røyker ut, så fortell oss om det i appen NRK Radio.

0: Mumford and Sons.
1: Jeg er usikker på om det Mumford eller sønnene som har veldig raske fingre, men det går unna der.
0: Ja, det var så gærlig glad I den der.
1: Ja, det det. Det så fint, synes jeg, å kunne samle Norges største vennigjeng og snakke om noe som bortimot alle identifiserer seg med.
0: Ja, fy søren og hagler det greit, altså.
1: Det kommer så mange meldinger om matvarer du savner og skulle ønske kom tilbake igjen.
0: Ja, Agnes, hun skriver «Jeg savner hermetisk krabbekjøtt. Før kunne man kjøpe små bokser på størrelse med leverpostei med krabbekjøtt.»
1: Ja, jeg også savner dem.
0: Oh, ja.
1: Jeg har sett etter dem I butikken.
0: Nei.
1: Jo, for sånn utover brødskiva og så litt godt med majones på toppen.
0: Og det var kjempegodt.
1: Det var knallgodt. Det forutsetter jo at du liker krabbe, da, vil jeg si.
0: Ja.
1: Det veldig, veldig godt. Øyvind skriver at han savner edelmelk, fløtenøtt og lunsj. Alle var gode sjokolader. Kjeksen Bris var også en vinner, skriver Øyvind.
0: Mm. Raimond, han savner sjokoladen Opal. Deilig sjokolade med bringebærgelé.
1: Ja, godt. Husker du Tarta Kavring? Tarta Kavring, jeg husker posen. Nina skriver at hun savner Tarta Kavring, og hun sier at den forsvant fra alle dagligvarebutikker etter pandemien.
0: Åja!
1: Vet ikke hvorfor?
0: Nei. Ja, fordi det... Jeg tror jeg bare vet om en kavring, og det kanskje den da.
1: Det mulig.
0: Ja.
1: Og det var jo veldig godt. Knuse som kavring. Ja, det synes jeg var godt, men du må ta mye kavring, og ikke så fryktelig mye melk, og så noe sukker og kanskje noe syltetøy.
0: Åja! Ja, for da tror jeg spiste det feil, for jeg tok bare noe pålegg oppå, og så var det en kjempetørr brødskive. Jeg spiste feil, jeg. Bruker feil.
1: Ja, rookie mistake.
0: Ja. Venke sier, jeg savner den tidligere versjonen av Ideal flottbrød. Den nye alt for tykk.
1: Jaha, ja, det skal jo ikke være tykt det.
0: Nei.
1: Jeg har ikke noe oppdatert kunnskap om ideal flatbrød, men jeg husker det jo godt. Kristin og jeg, vi på samme side I boka, for Kristin skriver at hun savner nypesuppe. Nypesuppe med sånn hjemmepiska krem. Nam, nam, nam, nam, nam. Og vet du hva? Jeg tror faktisk du får kjøpt nypesuppe på pose. Men du kan også gå ut, og jeg vet ikke, det vel ikke for sent det, og plukke nyper. Nå skal jeg være forsiktig. De fredag? Så, hva vet jeg? Det har skjedd så mye. Men jeg har I hvert fall tidligere I livet vært ute og høstet nyper, og tørket I ovnen, og latt ligge en stund, og silt, og silt, og silt, og silt, og fått nydelig nypesuppe.
0: Nypesuppe. Ja. Åh. Ja, det var en lang prosess da, men du fikk jo I hvert fall suppa di.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Da smaker det ekstra godt.
0: Ja, deilig. Nina, hun ønsker at bønnestuing fra Toro dukker opp igjen.
1: Mm.
0: Det var fast lørdagskos hjemme på 70-tallet.
1: Ja, deilig.
0: Ja.
1: Hilde savner pomak is. Det var en is på pinne.
0: Ok,
1: Ja.
0: Det mange greier som har forsvunnet. Geir, han sier, ha på med ananassmak. Helt fantastisk å ha det på brødskiva. Ja. Nom, nom, nom.
1: Ja, og når vi først I den gata, Sigurd, var det Sigurd du sa også? Nei.
0: Nei, det var Geir.
1: Det var Geir, ja. Her Sigurd, savner veldig banos. Det var et bananpålegg til brødskiva fra 70-tallet.
0: Ja, og det helt vekk.
1: Vet ikke, jeg kan ikke si jeg ser det I butikken. Sånn
0: Nei, det daglig. Var banan, ja.
1: Ja, banos.
0: Og så det en her som leter etter chili-brunosten. Den var lenge I flere butikker, nå har jeg ikke funnet den på flere måneder. Den så god.
1: Den vil jeg gjerne prøve.
0: Chili-brunost, det sikkert kjempegodt da.
1: Ja. Signe skriver at hun savner lammelever. Det spiste vi ofte før. Rømmesaus gjorde susen. Godt og sunt og rikt på jern. Signe, 83. Super, Signe.
0: Ja, det mye forskjellig.
1: Nøttepålegg. Ristet brød med nøtte nydelig, skriver Anne-Margrethe.
0: Ja.
1: Og hva med den her? Unnskyld at jeg tar ordet nå, men Tove savner Campbell's oksehalesuppe på boks. En slik suppeboks en viktig ingrediens I en veldig god gryterett jeg har oppskrift på.
0: Åja, ja, det kan jeg egentlig se for meg at det gir mye aroma.
1: Ja, så det bare å få Campbell's oksehalesuppe tilbake I handelen.
0: Ja.
1: Kanskje vi skal ha sånn opprop alle sammen?
0: La oss ha det.

Nei, har jeg sett. Det kommer jo jammen med Aerosmith en gang til. Det var jo ikke meningen. Nei, Rainy Night in Georgia, sa vi, med Randy Crawford. Det den vi skal høre på nå, før vi får inn veivarslet.

det var Uncle Cracker som sang den. Ja, en lytter som har sendt inn en melding I appen NRK Radio og sier at vedkommende har kjærlighetssorg og spør hva det med musikken du spiller I dag? Den snakker tema. Og ja, jeg vet ikke hva jeg skal si til deg. Det blir I hvert fall ikke bedre for... Nå skal vi innom det der på en måte. Synne Sørgjær har nemlig kommet med en ny sang I dag, og om den sier at jeg vet det gjør meg til en dårlig person, men ingen gode personer hele tiden. Det sånn hun beskriver den nye sangen sin som heter Emilie, som kom I dag, og låten handler om å være hun som driver med en som har dame fra før. Her kommer den.

Det var Miles Smith med Stargazing. Nå skal vi feire en bursdag til. Det altså den store rocklegenden Chrissie Hynde det snakker om. Hun fyller 75 år I dag.

0: Det var altså anbefalt av Urørt, og det skjønner vi godt. Dette var Plass til deg med fremtiden. Nå har det sånn, at når vi går av lufta, så Jonas klar med kvelden her på P1. Og i kveld blir det vilt slagsmål og krangling i det programmet.
1: Ja, vi er litt håp, men jeg håper det blir sånn hyggelig krangling, hvis du skjønner.
0: Å, det blir det ikke.
1: Det skal handle om hva som best, det katt eller hund?
0: Ja, det der, det her skal bli artig.
1: Ja, hva du selv da?
0: Ah, nei, katt selvfølgelig by far bedre enn hund. Det ikke noe å snakke om en gang, det.
1: Og dette kommer jeg til å spørre alle som hører på PN i kveld om også, da, men da må jo du si hvorfor da.
0: Nei, sånn det bare.
1: Ok.
0: Og det vet alle sammen, så det...
1: Ja, for jeg er faktisk, jeg har vokst opp på gård med begge deler, så jeg skal være slags Schweiz i midten, og jeg skal høre argumenter fra begge sin side, så får vi se om jeg kommer til en eller annen slags konsensus i folket før midnatt.
0: Ja, jeg skjønner det. Du, helt tilfeldig, akkurat nå så publisert Rolling Stone Magazine en liste med topp 30 låter som har katt i navnet. Masse sånn Cure og Beyoncé og Janet Jackson og sånn var representert på denne lista. Mm-hmm. Så jeg tenkte at vi kan gå ut på en sånn kattesang, ikke det veldig bra?
1: Det en helt fantastisk vei inn til neste show.
0: Ja, ja, ja. Her kommer altså David Bowie med Cat People. Fantastisk låt. Lykke til med denne kranglingen din.
1: Takk.
0: Ha det.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Øygo på P1. En mandagskveld, det Jonas som snakker til deg i radioen, og inboxen åpen. Og allerede har jeg fått forslag til tema som jeg kan legge i bollen. Det fint. Bestemor Gunn, hun foreslår tema onsdag kveld, helt konge. Og det passer bra, kongen skal begraves på onsdag, men det jo sånn, hvis vi skal følge reglene da, Gunn, så kan jeg kan jo ikke garantere at det temaet blir trukket, for det jo masse andre temaer der oppe også. Men jeg tenker helt konge, det kan jo bli et spennende tema når som helst. Og så det Gro som skriver en hilsen fra Lesjaskog, jobber langvakt i kveld og natt, kaffekoppen nettopp fylt opp, trivelig sending på radioen, og driver og fester tråder i en bonding som skal bli pledd, strikket av en beboer. Så fint da, det hørtes ut som en fin aktivitet nå 13 minutter over 10 en mandagsaften, og jeg tenkte sånn, jeg er jo her i radioen frem til midnatt, og litt sånn usikker alltid, skal jeg tørre å ta meg en kaffekopp, for jeg har jo lyst til å sovne en eller annen gang, men vet du hva, Gro, du influencer meg her i inboxen inni appen NRK Radio. Jeg tror jeg må gå og ta meg en kaffekopp når vi hører Jim Sterk da, med Going Down That Lonely Road ganske så snart. Og så tenkte jeg at jeg skulle rett og slett åpne aftenens tema, ønsket av Bjørn Inge, og det rett og slett katt versus hund. Hva det som best? Hun eller katt? Og nå lager jeg en avstemning som jeg publiserer nå i NRK Radio. Og da kan du rett og slett stemme på hva du synes best. Er det katt eller hund? Og jeg vet ikke, jeg helt blank faktisk. Jeg aner ikke hva som kommer til å vinne, fordi selv har jeg vokst opp på gård med begge deler, og må si at jeg sliter litt når jeg skal velge. Så jeg skal være nøytral enn så lenge, men jeg lover at jeg også skal ta et valg før midnatt, fordi at det er jo det som litt morsomt med sånne dilemmaer. Man må jo ta et valg, det det som gjør det. Og derfor jeg tenkte sånn, skulle jeg putte på et sånn katt, hund eller et annet dyr? Men nei, vi må holde det rent og enkelt. Jeg synes det var det jeg leste på lappen da jeg trakk den på onsdag rett før midnatt. Da. Tenkte at det det Bjørn Inge ønsker seg. Han har lyst til å finne ut av hva som best. Så derfor så den ganske tabloid, denne avstemningen. Akkurat nå da, så det hun som leder, med 71%, men jeg regner med at grafen kommer til å svinge masse. Og så håper jeg jo da at du går inn i appen NRK Radio og redegjør for ditt valg da. Hvorfor valgte du hund? Hvorfor valgte du katt? Sånn at vi kan bli litt klokere. Og man kan også fortelle hvorfor man synes den andre ikke noe bra, hvis man har noen sterke meninger den veien. Vi får se da hvor kranglelystne dere denne mandagen. Ok, katt eller hund? Gå inn i avstemningen inn i appen NRK Radio, velg din favoritt, og så kan du sende en melding etterpå og redegjøre hvorfor du valgte det dyret du valgte.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang i kvelden på P1. Hva er best, hund eller katt? Det er aftenens tema, og det er så spennende her inne i den avstemningen. Dette er den absolutt mest spennende avstemningen jeg har hatt så lenge jeg disse månedene fra mars, eller noe sånt, da jeg begynte med kveldensendinger på mandager og onsdager, for det er katt bare sakte, men sikkert. Nå gikk den ned på 46%, men i stad var den oppe på 47% på folk som liker katt best, og 54% på hund. Så nå jeg føler at... Det hadde vært spennende hvis det ender med 50-50. Det er jo det vakreste hvis vi får det. Men det kan man jo ikke, det må jo dere som hører på bestemme, for det er dere som går inn og stemmer. Og så er det apropos låt da, som skal avslutte denne kveldensendinga rett før midnatt. Stein skriver: er du tøff, så spiller du The Stooges, I Wanna Be Your Dog, før du løper ut i regnet. Ja, kanskje nå, jeg håper det skal roe seg, Stein, men vi får se da. The Stooges er notert, det blir altså da en apropos hundelåt. Og så er det Joakim som skriver: hei Jonas, jeg har to apropos låter. Lille katt av Astrid Lindgren, og fra Emilie Lønneberget da. Og så lille Eris, jeg vil ha en liten hund. Ja, den er jo også, jeg vil ha en liten hund, den hadde jeg glemt. Greit. Også notert Joakim, han er hoffleverandør av apropolåter, og det kunne jo være litt koselig, men jeg vil ha en liten hund, ja. Ja. Og så er det Tom, skriver: spill Leif og kompisene med sangen Katten Klore. Den har jeg ikke hørt, så den skal jeg sjekke ut her nå da, Tom. Kanskje det er den vi skal avslutte med. Hvis du som hører på nå da sitter inne og tenker sånn, ah, det er jo den perfekte katt- eller hundelåta, så kan du altså, når du slenger ved en stemme i avstemningen, kan du også gå inn og sende en melding i appen NRK Radio, så er det kanskje du som bestemmer hva som blir. Det er jo på en måte det som skal feire Bjørn Inge sitt tema da, sånn at vi går inn i nyhetene med noe som passer på det vi har snakket om disse to timene. Når jeg sier sånn her, så blir jeg så, jeg gleder meg sånn da til å, så begynner jeg å spille en låt, og da tikker det alltid inn så mange gøyale forslag. Så hvilken kattelåt eller hundelåt vil du høre? Det er inne i appen NRK Radio, du går inn mens vi hører Ull. Dette her, det er fra en annen virkelighet.